0: Nano FM, Bilarissa Arutin.
1: Agisu Reynolds Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Reynolds Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisu Reynolds Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita modit iprinit nedrutta allarpassuil lima kiosk facebook iatut attavikit imadunit bisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54 01 50.
2: Lima kioski asit kasutuleu.
3: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem, og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
4: Se Premier League med Nanook Media. Med Nanook Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalpakken fra Nanook Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanook Media på www.nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: Zusammen bald zusammen nach. Noch FM 100 MHz.
1: Nu mu chilessa mi kilimasa agut.
2: Sisamang onnammi ekhustiptuviani imi mersoq panernarluni nuiaqarluni ullukkut aqqanimarlunnik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekuntimut miiteritallimatungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.
3: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Du sang nach Bett Nenok FM. Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: Sidste mange år når mig er hos tip 20 år ne, det er mig mere så. Bare når nu er jeg nærlunde. Udlukket akkan i mærlunde, og nu er gudlu affen op inga sunne, giver jeg sanger til en rakbog. Og nu har jeg 6 sekunder til mod meter i det lima tunga andet tukka susse raktasar.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 12 grader, og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i mig sagt.
2: Sidste mange år når mig er kostet 20 år nede i min mærsor. På den natlone nu er jeg natlone. Udlukket er kan i natlone og nu er kudlu aften og penge så ikke giver sig at tage rapport. Anu har kun jeg 6 sekunder mod mig til at lide mig tunge anu tukker så sig ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Hvis jeg mange ånder med at huske til 20 år, det er med mig så. Bønder nærlende, nu er jeg rettende. Udluk ud af kan i mærlende, og nu er jeg udluk af en opbinger, så ikke giver sig at en rækbog. Og nu har jeg 6 sekunder mod mig til at lide mig dog af noget, så kan jeg synes rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Zusammen Nachbarn, zusammen noch FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig sager.
2: Sidste gang når jeg er hos dig til vierne, det er min mærsor. På den natlune, nu er jeg natlune. Udlukket er kan i natlune, og nu er kudlu aften og penge sådan ikke giver sig at den rapport. Og nu har jeg 6 sekunder mod mig til at lide mig tungere nu, så kan jeg sige ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.
3: Mama, here are parts of my story. I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Sidste mange år når mig er hos tip 20 år nede, det er mig mere så. Bønder nattene, nu er jeg rattene. Udlukket akkene mattene, og nu er gudlu affen og penge sådan ikke, giver sange til en rakbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder mod mig til at lide mig dunge af noget suk, at suse rattes sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

تسمنا بس تسمنا نلق اف ام هنا ميجا هرتز.

0: Nano FM, Bilarissa Arutin.
1: Agisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisov, Carl Sivertsen Jam, Rassov, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung idiot lige med kioske og nu er nager dort og hius i sin nase. Parasitamodet i brændet nede rundt den slappesul. Lige med kiosk Facebook giver til ud at det vigtigt. I med du nyt besøgs til dit alle dårlige lyd. SMS'er et unge 54 01 50. Lige med kiosk i asiet. Gas ud du lev. Gas ud du lev.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanook Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejte bar, ugjort man na. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anga jo lænert sandkrigen i det sejte til Susartorlu. Magua Abismardu Sabut, Marina, Rockstones, Nanoq, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Jeg kan så en eller festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager på grønne og bare sat du med. Og nu er nok så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nye ud og bit.
2: Ah, der salu med køleskabet mit, du kan have.
1: Ayungi lak nerungi diok lima kioski unwa naga dwatu ahiu sisin naso.
3: Ya.
1: Bitte kari su tavanni. Tipsit mama kuyuttu. Yum yummi ahlapa suillu. Lima kiosk Facebook yeti udatta viikit. Ima duni pisi essatit ahlattori ahluid. Essim missarit uuna. 54-01 halvtrissimut.
4: Lima kioski asit. Kasuttu leu. Kasuttu leu.
0: Der er så at tumme bede en ikke besiguit inger sannak i deres ordning med særligt bede gavner et dem at gætte. Man går et opdager af fisker i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% sibas sabbat, gænger af til sinut 7% sibas sabbat, bede vidt studerer i tinden rinne af gunnerit af dagen rakt ud 30% timik af gære sibar ud til i sabbat. Bede en ikke at dagt ud sig ud 10% sibar ud til i sabbat. Basis rammer også gået deres aftun af hætgiel eller garum. Deres auto plus er lidt billigt.
1: Premier League med under midtet Nanoq Media kanalene har man jo via Play Sports med. Med den nærfikkelsen nærvetid, under mindre et dokkaner, du mægte kunne rassen nærbult. Kanalene og kunderne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, har man jo sige. Nanoq Media med totalparken bygger gerne via Play Sports til godt. Amalu toqqaanartumik isiginnaqarsinnaput piummaruillu ortafortimik ingorna angullugu isiginnaqarsinnaallugit Nanoq Media naggatkiiallikkut Nanoq Media TV mut ilaasortanngorit nalungiliuk Nanoq Media mi TV kanaalerqaruit internetteqarlutillu immikkut akikilliliviginaqassallutit tassami ukiumut 1500 kroni sipaatarsinnaavatit TV kanalit qassit beginneritit internet tiluunniit qanoq sukkatigisoq beginnerit apeqqutaanani attaviitu 2311 mut Nanoq Media kiiallikkulluunniit
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabot!
2: Ayong ilak na nung idioklima kioski unwa nagadwato at hiusisin naso. Para si itamurit, iprenit, nalakotan, at lakpasul. Lima kiosk, Facebook at iwit at tawikit, imadunit pisiasatit at latoratuit, SMS-arit unga, 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit, kasutuleo, kasutuleo.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkortet til sak, sidste mange andre med, når du har kontakt 1800 og finder 0. Minipinko med, et kurs er på 3.000 kroner, et kurs er andet 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Unnua narsuummi kaakuyulerpit. Imaluuni tuutavanniuunerpit.
2: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittokaa.
1: Ajunni, lahnelungiliuk liimakioski unnua naagaluottu ahiusisin naasun. Pitsakarisut tuutavanni. Tipsit mamakuyuttu. Jum jummi, ashoppassuillu. Liimakiosk, Facebookia tiudetta viikit. Imaluuni pisiessätit ashtorjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01. Haltrasimut.
3: Liimakioski asiit. Käsuttuuliu. Käsuttuuliu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugyok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanido. Anga Julenert Sandgren i de sejte tisusartorlu. Makkua Abbisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, Nyne Nu Gimme Du, Bisian Rassen Nabut. Jeg kan så et festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som nager på grønne og bare sat du med.
0: Saa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makku aluqqeriarfissaqilissavat. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus ikke billigt.
1: Nenok media med iPhone et nu der bygger ud, hvis han nok tog i deres otte tog, at der så sin navnet af far, at der er jo sin navnet tog, at der er tækket nyt, der potter jo så, at der så sin navnet, kommer til nye penge sådan. I mig kun at der er en atrang i tomik. Når jeg også tog, nenok media er ikke gældig med, der kun er sin navnet. Der gus.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakuttak kanumussimarput.
2: Ayun ilak nalung idi uklima kioski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalakuttat allarpassuulla. Lima kiosk Facebookiatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluit SMS-serit uunga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
6: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkort til sak. Sidste mange måneder med, når du har gået 18.00 og finder nyt. Mini pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte en nyt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Sidste mange år, når jeg husker til 20'erne, det er min mere sorg. Bønder nattene, nu er jeg rettene. Udlukket akkene mattene, og nu er gudt lov affen og penge, så ikke giver sange til den rakbog. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mig til at lide mig tungere, nu tukker jeg så rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM bila risa rutin.
1: Oh no, nalakotek
2: kanu musima put. Ayun, ilak nalung idi uklima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasitamurit ipprenet nalakotan allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-erit uunga 54501 50.
3: Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Awesome. Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkort til tisak, sidste mange måneder med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Mini pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinkort for at sige.
5: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Sidst er man under med at huske til 20 år, det er med mig så. Bønder nattene, nu er jeg rettene. Udlukket akkene mattene, og nu er godt lov af en opbygning af sådan ikke, giver sig til en rakbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder mod meter i det lima, du har nu tukket, så er rakt det sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperaturer på plus 12 grader og nattemperaturer på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilar is haar routine.
1: Oh no! Nee, dat is
2: Ayun ilak nerung idiok lima kioski unwa naga dwat wa kiosi sin nazo. Paracetamolit ipprenet nederutten elsappesul. Lima kiosk Facebook iatigut atta vikit imadun il pisiessetit elsettorjallut esim missarit unga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
2: Akisuainoit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Se Premier League med Nanook Media. Med Nanook Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sea. Med totalparken fra Nanook Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanook Media på www.nanookmedia.gl.
6: Nanook FM i dag sorter nyt pinkortet til sag, sidste mange andre med, når du har rundt 18.00 af 500. Minibinko med RKS-app på 3.000 kroner, RKS-app er nødt 15.000 kroner. Pinkort, du har regi.
0: Nanook FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme gille mig så hårdt.
2: Sisamang on nami ekhostip tuvieni ti imi mersok. Panonnarluni nuujaqarluni ullukkut aqqanimarlunnik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq anoraakuyasik sikuntimut miiteritallimatungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnua Norsuomi, kää kryydotpit. Imeduuni, tuutavan nivuomotpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
1: Ajungi, lahnelungi, liimakioski, unnua naaraduottua, hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa, karisut, tuutavanni, tipsit, mamma kuyuttu, jummi, ässarpassuillu. Liimakioski, Facebooki ja tuutatta viikit. Imeduuni, pisi essatit, ässatorjallut, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Liimakioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuaner Festival med Maguaninger til det isoput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Sommersort Entreprenøren. AB Yamatek. Pinganer dødanninger sat i SU på Tuborg Sport. At give sig noget festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner på at sætte mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, at der er sådan en musatid, bedre gavner ikke, der man kan slå. Man kunne have det på rejert for sig i det sabbatid. Bedre tid er sat til kukket, at så har vi til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende at der er 30% i mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at der er sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gå ud deres auto når helt gæl eller gav. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Nanoq Media med iPhone et nu dat bygger ud. Besandret død, i dag sort død, at gider søge sin navn, at far, at gider hjertelå, sit navn død, at gider tækken nød, der bortter i udlå, at gider sørg sin navn, kammer til nipping af sunni. I mikud, at gider en at drenge til mig. Når jeg har ordet ud, Nanoq Media er nægget gjeld i mig, der kunne rør sin navn. Der gus.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mine bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!

0: Nanoq FM bilarisa rutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung simabot.
2: Ayun ilak na nung idiok lima kioski unwa nagadwato at hiusisin naso. Para si tamurit ipreinit nalakotan at lakpasul. Lima kiosk Facebook iatigot at tawikit imadunit pisiestatit at latoyasuit SMS-sarit unga 4301-50-simut.
3: Lima kioski asit kasutuliw, kasutuliw.
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nune Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, Abbe, Yamatek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
6: Nanoq FM i dag sorter nyt bingkort til sag, sidste mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Mini bingo med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner, jeg kunne sætte en rigt 15.000 kroner. Bingkort for at sige.
0: Nanoq FM.

0: No mutilessami kilimasaarut.
1: Sisamangonnarni akkustiptuuviani tiimmiimersoq panernarluni nuujaqarluni ullukkut aqqanimarlunnik unnuakkullu arfinerpingasunik kiassangatinneqarpoq. Anoraakuya 6 sekundimut miiteritallimatungaanut sukkassuseqartassaa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.
2: Du sang Nahbet, Nanok FM.
3: Du sang Nahbet, Nanok FM, 100 MHz.

mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke toller skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmeleg. Du holder mig varm, selv i snevær, jeg vil tage dig med alt.

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Oh no!
2: Nelung idiot klima kioski unwa naga dotto hiusis naso parasita murit iprenet nelerutta sarpassul klima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54001 50
3: klima kioski asit kasuttuleu
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Agisu Anoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Anoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
5: Nanoq FM i dag sort den ud. Pinkorti til sak, sidste mange andre med. Når du nakker dig 18.00, er finder nul. Mini Pinko med, et kurs er putt 3.000 kroner. Et kurs er andet 15.000 kroner. Pinkorti var regi.
6: Du er klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach bei Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Sidste mange år når mig er kostet tyvierne, det er min mere sorg. Bare når nætterne, nu er jeg rætterne. Udlukket er kan i mætterne, og nu er gudlu affinder penge sådan ikke giver sig at tinde rækbok. Er nu har jeg 6 sekunder mod mig til at lide mig tunge andet sukker, så jeg rækter sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilari sa rutin.
1: Oh no! Nalakotek ka nung si Mabud!
2: Ayun, ilak na rung idiok li makioski unwa nagadot wa hiusi sinnaso. Para si tamurit, iprenit na lakutan, alakpasul. Li makiosk, Facebook iya tiwit at tawikit, imadunit bisi esetit at latoya tuwit, isim misarit unga, fi altres nol in, altres simut.
3: Li makiosk iya zid, kasut tuliw, kasut tuliw.
2: Akisuainoit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
5: Se Premier League med Nanoq Media. Med Nanoq Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Sig. Med totalpakken fra Nanoq Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanoq Media på www.nanoqmedia.dk.
6: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkortet til sak, sidste mange måneder med, når du har rettet 18.00 og finder 0. Mini pinko med RKS er putt 3.000 kroner, RKS er andret 15.000 kroner.
0: Nanoq FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må du til at se mig gille mig sig af.
2: Sidste mange år, når jeg har stået til at vide, det er min mere sorg. Bønder nattene, nu er jeg rettene. Udlukket akkene mattene, og nu er jeg gudt lov affen og penge, så ikke giver sange til den rakbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder mod mig til at lide mig dunge andet, så kan jeg synes ret det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidutpit. Ima duunii tuutavan nivuunutpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga tuottua hiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mä kuidutu. Jummi jummi, ässoppa suillu. Liima kioski, Facebookia tuutetta viikit. Ima duunii pisiessätit ässätorjalluit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liima kioski jäisit. Kasutuleu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugyok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binga juanido. Anga julenert sandkrin i de sejlte tisusartorlu. Makkua appisemartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabud. At give sig et festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror, når bare sat du mig.
0: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud, ingen sander, er der så den musatid, bedre rammer et demokratisk. Makku er oppe i aftensagelsesabat. Bedetid er sat til kugget af sabat til 50% sabat, gengår til 7% sabat. Bedetid studerer til nærende af kun nærret af dårne 38% timik af gære sabarutigelsesabat. Bedetid er takt til sagu 10% sabarutigelsesabat. Basis rammer også kugget deres auto nærhed gæl eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.
6: Yo, my spice.

0: Zoomé, Pouma. Il y avait un sous 4 rationnel à tout. Allez, non, non, tout touche en dedans, petit. D'où lutta-t-il? D'où lutta-t-il? Où comme le danske?
1: Vi bombarderer lidt med nogle nye numre her i aften. Vi håber, det er i orden. Jeg kan jo rent faktisk høre, at selvom der er ufattelig meget musik heroppe på scenen, så kan jeg faktisk høre, at der er rigtig mange af jer, som kender de nye numre. Og ved I hvad? Det er bare så fedt. Det er så fedt. Tak skal I have. Så som straf, så vil vi spille et nyt nummer mere. Griber du mig, når jeg falder?

Robertsen. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske...

Robinson. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske...

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Oh no! Nalakotekkan umusima mabut!
2: Ayung ilak nalung idiuk lima kioski unwa nagadwato akhiusisin naso. Parasita murid ipprenit nalakotan al-sarpesul. Lima kiosk Facebook iatigut at-tawikit imadunit bisiessatit al-sattoriahluid SMS-sarit uunga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasutuleu, kasutuleu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Stark, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, Abbe, Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
6: Nanoq FM i dag sorter nyt pinkort til sak. Sidste mange andre med, når du nakker dig 18.00 og finder nyt. Mini pinko med, jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinkort for regi.
7: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: du sammen nær, hvis du sammen nær. Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Det er lige mange ånder med at huske til 21 år, det er en mere så. Og lige simpelthen lønne siger slet dig lønne lå. Og lukket af kanelen ikke, og nu er kult af finder penge, så hun ikke giver sig af din rapport. Anno har kunnet jeg 6 sekunder til mod meteret, af kanelen lidt unge andre tukker, så så rart det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnu aina suomi, käy kuidurpit. Ima duunii tuutavan niuumurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis käypi mittu kaha.
1: Ajunni, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga tuottu ahiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsa kallisut suutavan ni. Sipsit mamma kuyuttu. Jummi jummi, ahlappas suillu. Liima kioski, Facebookia tuut että viikit. Ima duunii pisi essatit ahlattori ahluit. SMS-sarit uuna. 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaining Asset i Suput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Stark. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi. Sommer Sorg Entreprenøren. AB Yamatek. Bingarnet dødanninger er sat i SU på Tubor Sport. At give sig under et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner bare sat du med.
0: Der er så at du med bedre end ikke besikker ud engang sander, at der er så den nu særligt bedre ravner rigtig med gældsug. Man kunne have det opereret for sig i det sabbatet. BDT er sat til kukket af sabbat til 50% sabbat sabbat, gænger og til sendet 7% sabbat sabbat. BDV studerer til nærende af kun nærende af dårne 38% timik af kære sabbat rutik i sabbat. BDN ikke at dagtus sig ud 10% sabbat rutik i sabbat. Basis sig rammer også gået deres auto af HGL eller Garum. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Premier League med under mitut Nanok Media kanalene Amalu via Play Sports med den nærfikisen nærvetid under minneret dokkaner du med det kunne rassen nærbud kanalene og kunne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, Amalu C. Nanok Media med Total Parken Bigani via Play Sports til gud Amalu dokkaner du med isig nærn rassen nærbud. Bjørnmaru illu otafortim gingunna angullu isiginnaqassinnaalluit Nanok Media nakhat giyallikkut Nanok Media TV mit ilasuttanngorit
4: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Akisuai Noit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuai Noit Festival, Grønlands største publikum. Nelung idiot lima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasitamurit ibrinit nelikuttan allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-serit unga 54 01 50. Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar, og gjort man af Akisuanerit Festival i nu søen med oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i det sejlte til så sagt bare du. Makko er abbisamartus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste søtte sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Jeg kan så ellers festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du som når jeg tror nok bare sat du mig. Og nu er nok så mig, kan jeg gå ud og bit. I med uden i to, der vil nu nok bit.
2: Ah, der salu mig køleskab i mit dukker.
1: Ayungi lak nerung idiok li me kioski unwa naga do to hiusi sin naso
3: ya
1: pizza qari su su tavanni chips mama ko yum yum allarpassu illu li me kiosk facebook ye tu detta viket imeroni pcs tit allattoriarluit smmissarit unga 4301 50
4: li me kioski asit kasu to leo
0: Der så du med bedre ikke besigtet engang sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rigtig meget kærlig. Man kunne jo bare ikke finde sig i det sabbat. Bedre tid er så til kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår ret til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne rigt at om 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at tage til sig 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres aftune helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
1: Nælunge liugt nælok media med tv-kanaler gavet internet til rasslutillu immigud at gik ille livigene rasslutit. Dessam i uge umud 1500 kroner sebatar snavetit. TV-kanalet rasslut beginneretit internet til unnit kanok sukkatisok beginneret af bekotanani. At der i 2012-1911 mod nælok media kielik kuslunnit.
0: Nanok FM.

0: ako Nanok FM.
1: Utlumi kut sisama ngonmi Nanok FM ilasuttanut pinkortitsin san pekatalluarisin eqquisat annerit 15000 kroner mini pinkumi 3000 kroner. Eqquiga nisianerfissaaq 7030 pinkumut apeqquteqassaguit 28600. Eqqukkanik aallertuarsinnaaq aqagu mannuummi nalunaaqutaq aqqalerninngaanniit pingasuk tungaanut pinkorluarisin. Velkommen til Nanok FM Spinko i dag torsdag for medlemmer. Hovedgevinst på 15.000, 3.000 kroner i mini-bingo. Hvis du vinder, skal du ringe til 70 10 30, og hvis du har spørgsmål om bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen her i Nuuk fra klokken 11 til 15.00. God bingo!
2: Sen imod fra Munorio Sarpor, sen i Marluk. Så Sunorio Ulikarlu, 700 kroner. Hvis jeg kommer nok til Sabak på Nasit, og kunne du sige en rang i sin. Har de også simpelthen en diver sin i begge livet, du der er med i Sorafen, som ingen anden måske du sige, der er sagt lov. Jeg har opsvaret om, at der siger du om mig. Bingo, du har sige. Sen imod, imod du net indrække er på 502 rækker, 600 år, 3

0: 26. Seksoghalvtreds, seksoghalvtreds, treoghalvfjerds, treoghalvfjerds, to, masluk, otte, affinder Bingasut, fireogtredive, fireogtredive, fireoghalvfjerds, fireoghalvfjerds, elleve, aqqanillit, niogtyve, niogtyve,
1: spil i temotadasuk indrykke,
0: otteogfirs, otteogfirs, femten, femten, firs, firs, syvogtyve, syvogtyve, fireogfirs, fireogfirs.
1: Spil et til muslim, hvis jeg råber, hallo?
2: Hallo, jeg kan den ene sådan nok.
1: Ja, kontrol til det.
2: 50-33-715.
1: Og gøy bilot.
2: Grønne?
1: Et slup, bag. Og gøy så pappa, hallo?
2: Vivi, sikker mig sådan nok.
1: Ja.
2: Kontrolnummer. Nu begynder det simpelthen lige. Kontrolnummer 50-71-616.
1: Og mit lukker blot.
2: Ja,
1: hej. Spil 1, send mod Marluk. 2, Raka.
0: Atten. Atne. Seksogfyrre. Seksogfyrre. 75, 75, 64, 64, 47, 47.
1: Spil et til mod Marluk, du rocker.
0: 85, 85, 82, 82, 24, 24, 6, affinichet,

0: 61. Inatrice. Trialtres. Trialtresse. Nialtres. Nialtresse. Niefer. Niefor. Sytten. Sygtene. Enefør. Enefore.
1: Spil et sin måsluk to rakker.
0: Et. Adasser. Nikken. Nikdene. Seksetres. Seksetresse. Fem. Femme. Toaltres. Toaltresse. Syv. Affin Mahluk.

0: ni être s, ni être c. Triaforo. Nie treibe.
1: Ich will jetzt im selben Moment noch etwas Bock, oder?
2: Man kann das früh jeder beschäftigt.
1: Ab, Kontrollzeit.
2: Hartus, in der Zeus, Neonosis, in Zeus.
1: Grüe Bilot.
2: Ja, Röner.
1: Klubbei. Spiel it und ich kann nur drei Röger.
0: Triatüwe. Sechsundsiebzig. Femmetress. Tour treibe. Syvogtredive. Enogtredive. Syvoghalvtreds. En halvtreds. Femogfyrre. Seksogtredive. Syvogfirs.
1: Spil 1, så det gør nu. 3, rækker.
0: 30. En halvfjerds. 28. Treogtredive.
1: Jeg spiller lidt med en gang i Dropbox,
2: eller? Hallo, det er Borg Amundsen Luk.
1: Ja, kontroltal.
2: Kontroltal.
1: In Altres, Nord, Tess, Pamunno, Tess.
2: Juliane Sandgren Garsla Nuk.
1: Ah, kontrolltal.
2: In 50, 06, 562.
1: Spil 2. Send mod adressok en række.
0: Syvogtreds. Nitten. Nikdani. Seksafies. Seksafies. Seksahaltres. Seksahaltres. Haltres. Haltres. Treogtres. Treogtres. Enoghalvtreds. Enoghalvtreds. Femoghalvtreds. Femoghalvtreds. Tooghalvfjerds. Tooghalvfjerds. Sytten. Sytten.
1: Spil tusind mod adresser i en række.
0: Fireoghalvfjerds. Fireoghalvfjerds. Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerds. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. Otteoghalvfjerds. Otteoghalvfjerds. Femten. Femtende. Seksten. Sekstende. Femogfirs. Femogfirs. Otteogfirs. Otteogfirs. Otteogtredive. Otteogtredive. Atten. Attende. Fire. Sisamat.

0: 57 57
1: Spil tum tum og gå til bok, hallo?
2: Hallo? Hva kan det gjøre på den gitter? Nok.
1: Ja, kan du ta det?
2: 50 30 327
1: Krybelot Klippbein Spiltu sin mot Malluk Tuaga
0: Sju Affin Malluk Fyraltres Fyrahaltres Femmetres Femmetresse Før Foro Syvefør Syveforo Ådetres Ådetresse Åde Affinner Bingasut To Marsluk
1: Spil to sin marsluk, to akka
0: Ni Rulling i luet Innetyve Innetyve Syvfies Syvfiesse Syvhalvfjers Syvhalvfjerse Toogtredive Toogtredive Elve Akkanisit Treogtyve Treogtyve Enogfirs Enogfirs Syvogtredive Syvogtredive Seksogtres Seksogtres
1: Spil tusind måluk, du rocker
0: Halvfems Halvfemse
1: Spil tusind måluk, du rocker på, nu
2: Hallo, Rina Halman, nu
1: Op, kun tror jeg det
2: 51 09 923
1: Hvor er billedet? Klub, bøj. Hvor er så bare? Hallo?
2: Hallo. Kan du have ham hun nu?
1: Ja, kan du tage det?
2: 51 14 474.
1: Hvad er billedet? Billedet? Klub, bøj. Spil 2, fordi det gør nu. 3, rækker.
0: 24 24 3 Bingasut 36. 36. 41. 41. 46. 46. 70. 70. 5. 34. 34. 10. Rullet.
1: Spil 2, det går nu. 3, rakker.
0: 30. 30. 79. 79. 76. 76. 89. 89. 33. 33. 58. 58. 28. 28. 84. 84. 43. 43.
1: Spil til muligkerne dropbok, da.
2: Hallo.
1: Er det tvingerne om, eller?
2: Ja, det er Sofie Hammigenten.
1: Tvingerne ikke?
2: Sofie Hammigenten og min gerne ikke.
1: Ja, på kontrol, så er det
2: ikke. 50, 37, 76, 76.
1: Nej, men der er jo ikke rigtigt.
2: Han er 50, 37, 50, 37, så sådan også 70.
1: Akkur et billede.
2: Akkur nok.
1: Akkur så bare, han er.
3: Ja, han drejer ham om nu.
1: Ja, kontrol til det.
3: 51, 14, 474.
1: Akkur et blot.
3: Kvinder.
1: Klub, bøj.
3: Bøj.
1: Akkur et blot, har du?
3: Ja, det er Lina Bær, nu min gang, ikke?
1: Ja, kontrol til det.
3: 50, 69, 772.
1: Am vi lukker blot. Klub, bøj. Spil 3, send mod Tadasuk, en række.
0: 27. 27. 41. 41. 82. 82. 5. femme. Atten. Atne. Nioghalvfjerds. Nioghalvfjerds. Tooghalvtreds. Tooghalvtreds. Syvogtres. Syvogtres. Fireogtres. Fireogtres. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Toogtyve. Toogtyve.
1: Spil tre selv, der er så en række.
0: 31. 31. 45. 45. 87. 87.
1: 3 selvmordsrøs rapport, hallo?
2: Hallo, Claus Petersen, Nuk.
1: Ja, kan du tro det er det?
2: 50, 81, 436.
1: Der går i billedet.
2: Grønner.
1: Jeg synes jo, bej. Der går i så pappa, hallo?
4: Hallo. Vi er lige sin Petersen, Nuk.
1: Ja.
4: 51-13-184.
1: Gik hun slidt?
4: 184.
1: 184. Er vi skulle plåt? Køb, bæk. Spil 3, så den måtte små sluk, du rækker.
0: 11. Akkan i slidt. 66. 66. 57. 57. 23. 23. 53. 53. 29. 29.
1: Spil 3, så det må slukke to rækker.
0: 4. Sisamat. 80. 80. 34. 34. 40. 40. 72. 72. 39. 39. 78. 78. 30. 30. Seks. Og finde slip. Treoghalvfjerds.
1: Spil tre sin marsluk, to akker.
0: 21. 21. 50. 50. 60. 60. 76. 76. 12. Aqqanıq marluk. 25. 25.

Traîtresse. Traîtresse. Sexe tube. Sexe tube.

0: 86 86
1: spiltri sinu mulluk tuaga.
0: Inefies. Inefies.
1: Hallo. Spielt Trim sein Mollen auf unserer Buch, oder?
2: Hallo, Vivi Petersen, Nuk.
1: Ab, kontrolliert. Das ist
2: der Hartris 74 332.
1: Grøb løjt.
2: Hvornår
1: så? Nej. Spil 3, og det går nu. 3 rækker.
0: Femoghalvtreds. Syvogtredive. Otte. Og finder pingas ud. Ni. Rulling i luet. Otte fies. Otte fiesse. Femten. Femtene. Halvfems. Halvfemse. Fjorten. Fjortene. Tyve. Tyve.
1: Spil tre, og det gør det. Tre rækker.
0: 46. 46. 77. 77. 16. 16. 49. 49. 83. 83. 61. 61.

75 75 32 32

0: spilt dem og de kan ikke droppe på,
1: eller? Ja, nu er jeg nødt til register.
0: Ja, kan du tro det er det?
1: 50, 71, 73, 1.
0: Og vi bliver et klubbøj.
2: Der kunne ikke altså tage sin navn, og gav når nok medier mod at gøre nogen gange, bliver stående ud, måske op at bliver til at kigge sig af hunker gange ud. Det er også sådan noget om gamle nabbet, altså gør den måske nogen nogen mig, super bliver til at kigge sig af sig at det er kun set andet 75.000 kroner. I så fald med at lave et kurs om at gå og gøre nogen gange sådan noget sådan noget susim, og det er 76.000 imod. Jeg giver indstækken afhentes i morgen hos Nanok Media fra klokken 11 til 15.00, der så igen bingo på tirsdag klokken 17.30. Jeg skal også nævne, at der er super bingo tirsdag den 1. september, hvor I giver indstæk på hele 75.000 kroner. Man er godt i mini bingo, hvor I gør slum. Tre rækker.
3: Niogtyve, syvogtres, syvogtres, toogfirs, toogfirs, syvogtyve. Tyve, tyve, enogtres, enogtres, treoghalvfjerds, treoghalvfjerds, fire, sisamat. Fem, femme, femogfirs, femogfirs, tooghalvtreds, tooghalvtreds, niogfyrre, niogfyrre, treogtyve, treogtyve, otteogfyrre, otteogfyrre, halvfems, halvfems, seksten, seksten, fjorten, fjorten, atten, atten, et, atasser, seksogtyve, seksogtyve, 37, 37, 57, 57, 86, 86, 77, 77, 10, rullet, 51, 51, 34, 34, 32. 32. 15. 15. 84. 84. 87. 87.
0: Mine bingo, og det går nu. Tre rækker.
3: 64. 64. 58. 58. 13. Akkan og bingasut. 3. Bingasut. 28. 28. 38. 38. 25. 25. 33. 33. 50. 50. 74. 74. 31. 31. 45. 45. 63. 63. 80. 80. 43. 43. 60. 60. 78. 78. 83. 83. 68. 68. 39. 39. 66. 66. 69. 69. 19. 19.

62 62 9 قل لي الوقت 44 44

0: Min bilkom rekan itu pok kado.
1: Aduh, ni nak pergi no mingan ni.
0: Ab kontrol cari.
1: No ni unna pi.
0: No ni kasi.
1: No ni unna pi.
0: Atachi mami ga mi.
2: 56 56 53 53 10 قل لي 30 30 24 24 25 25 42 42 67 67 66 66 74 74
0: Spil 4, så der er så kæn række.
2: 60 60 2 Marsluk 38 38 68 68 78 78 41 41 52 52 72 72 50 50 32 32
0: Spil fire selvmordtag. Der er suk en række. Spil fire om selvmordtag. Op
1: og prøv.
0: Op, kontrol dig.
1: 50,
0: 38, 842. Kan vi blive et? Ja. Spil 4, så er
2: det mod Marluk, 28. 28. Niefies. Niefies. Fies. Fies. Fialtres. Fialtres. Atten. Atni. Treogtredive. Treogtredive. Sytten. Sytten. Treogtyve. Treogtyve. Enoghalvfjerds. Enoghalvfjerds. Fjorten. Fjorten.
0: Spil fire, sin Marluk, du rækker.
2: 27. 27. 88. 88. 5. 5.
0: Spil 4. Send Madsen og Rysk og Bok, har du?
1: Jeg kan træne Madsen til nogen gange.
0: Op, kontrol dig.
1: 50, 34, 5, 95.
0: Og gå i billet.
1: Gå
0: i nu. Løb,
1: bye.
0: Spil 4, og det gør nu. 3, rækker.
2: 90. 90. 65. 65. 34. 34. 76. 76. 9. Hvor længe er det? 43. 43. 59. 59. 26. 26. 4. 67. 40. 40. 75 75 79 79 58 58 6 affinillit 15 15 51 51 47 47 86 86 1 11 3 Bingasut 39 39

0: 33. Et attasser. Innefør. Innefør. Tuafies. Tuafies. Innefies. Innefies. To. Marsluk. Otteogtres. Otteogtres. Syvogfirs. Syvogfirs. Femogtredive. Femogtredive. Toogfyrre. Toogfyrre.
1: Vi spilte fem. Sådan måtte jeg der suk i en række.
0: Ti. Gå lidt. Fireogtyve. Fireogtyve. Fireogfirs. Fireogfirs. Otteogtyve. Otteogtyve. Fire. Sisamet. Niogtredive. Niogtredive. Fjorten. Fjorten.
1: Spil for mig, som jeg rykker bort, nu.
2: Hallo. Rikker Møller og Røsson.
1: Op, kontrolteri. Nu min gang.
2: Abbe.
1: Op, kontrolteri.
2: 50. 59,
1: 656. Salut. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det?
3: Hallo? Hallo? Jeg er Heinrich Nuk.
1: Ja, kan du tage det?
3: 50, 59, 56. Ja, hvad er det?
1: Hvad er det? Hvad er det? Hvad spil 5. Sæt mig til Marsluk. To rækker.
0: 66. 66. 63. 63. 56. 56. 72. 72. 9. Hvor længe er det? 90. 90. 71. 71. 26. 26. 54.

0: 25.
1: Spil 5 sin mal nok så på, kan du?
2: Hallo, Anne Nøyen sin nok.
1: Ja, kontroll til det.
2: In Alstos 14, need to Alstos.
1: Group Lloyd.
2: When?
1: Club by. Spil 5, og det gør nu. 3 rækker. 15.000 kroner.
0: Tur 30. Niafies. 43. Femme. 30. 80. 36. 40. 55. 67. 64. 79. 74.
1: Spil 5, og det gør nu. 3 rækker.
0: 86. 18. 19. 48. 49.

0: Nanup FM, Bilarissa Arutin.
1: Akisua Nanup Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nanup Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anja-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nanup Festival, Grønlands største publikum. Nelung idiot lima kioski unwa naga dotto hiusi sinnaso parasita murit iprinit nelerutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imadunit pisissatit allattoriarluit smmissarit unga 54501 50 lima kioski asit kasuttuleu.
0: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanook Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: Nenot.fm, Dusanne Appe.
1: Nuumut silissämik ilmasaavut.
2: Tällimangonnammi ähkustip eina tyyviäni tiimimersok. Kulisimalluni siellettaklunilu. Ullukkut akkanilini kunnua kullu affinoppingasunik kiessangatinnerarpok. Annuraakuja siksi kuntsimut miitsirit akkanillitungaanut sukkassusikartassaa.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilerisa Arutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manna Akisuanerit Festival i nu siden med oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, i siger en rassen nabut. Her kan så andet festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nager at rande op bare sat du med. Og nu er nok som med, kan jeg gøre det bit. I med du nye to, der vil nye om op bit.
2: Ah, der er salum i køleskabet mit, du kan have.
1: Ja, jungi, lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nager du at du er hivs i sin nasum.
3: Ja.
1: Bitte gøre så suta venni, tipsit, mamma kuttu, jummi, allappa sull. Lima kiosk, Facebook, ja tiu detta viket, ima duni, pisi essetit, allettoja sluet, SMS-arit unga, 54301, halvtressimut.
3: Lima kiosk, ja sit, käsuttu leu, käsuttu leu.
0: Der er så at du med bedre end ikke besikket inger sander, i der er så den musatit, bedre rammer et demagerlug. Man kunne have dukket rejert for sig i det sabbat. Bedre tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende af kun nærret af dagen rart til 30% til mig agere i bare rutik i sabbat. Bedre end ikke at der du sagde ud 10% i bare rutik i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af helt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Kimme under mitut nanok media kanalini amalu via play sports me marina figisin navatit una minere toqqanartumik takunaqarsinnaput kanalini okunani tv3 plus tv3 sport tv3 max amalu si nanok media mi total parken bigani via play sports tikut amalu toqqanartumik isiginnaqarsinnaput biumaru illu auto 40 mikingonna angullugu isiginnaqarsinnaalugit Nanok Media nækket gældigt, Nanok Media TV med det der er sådan noget.
0: Nanok FM.

0: Nanok FM, Bilaris Arutin.
1: Akisuanoi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoi Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nelung idio klima kioski unwa nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasitamurit ipprinit nelikuttan allarpassuul. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imadunit bisiessatit allattoriarluit SMS-serit unga 54 01 50. Lima kioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Se Premier League med Nanook Media. Med Nanook Medias kanaler plus Viaplay Sport kan du se langt de fleste af kampene fra Premier League. Du kan se kampene live på kanalerne TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max og Zi. Med totalparken fra Nanook Media får du også adgang til Viaplay Sport. Her kan du se kampene både live og i replay i 48 timer efter udsendelsen er slut. Tilmeld dig TV fra Nanook Media på www.nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: appen. Dus aan de appen.
1: Nu moet je lessen met jullie massaal.
2: Hver
1: udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisarutin.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejre til bar, og gjort manna af Kisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejre til Tisusartorlu, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste sæt Atlantic Music Gimme, nyne nu gimme du, hvis I er en rassen nabut. Jeg kan se, at festival er med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som når jeg tror, at nok bare sat du med. Og nu er nok som med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå nok bit.
2: Ah, der er salumi køleskabet mit, du har.
1: Ej, unge, lagt ned unge i det, lige med kioske, og nu er nager du, at du er hivs i sin nasum.
3: Ja.
1: Bitte grisut. Suta vänni, tipsit, mamma kuttu, jummi, allappas suillu. Lima kiosk, Facebook ja tuu tätä viikit. Ima duuni, pisi essetit, allattoja luut, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
4: Lima kiosk ja sit, käsuttu liu, käsuttu liu.
5: Der er så at du med bedre end ikke, hvis I går ud ingen sander, er der så at den musatit, bedre gavner et demakkerlu. Makku er op der er fisker i det sabbat. Bedetid er sat til kukket er sabbat til 50% sibas sabbat, gænger er til sinut 7% sibas sabbat, bedevidt så det er rettet nærende er kun nærret at ånden rakte 30% timik er gære sibaru til i sabbat. Bedenik at dagt du sæg ud 10% sibaru til i sabbat. Basis rammer også gået deres auto når hæt gæl eller garum, deres auto plus i lidt billigt.
1: Nelungiliuk nanok media mi TV kanale rawit internet rasutillu immikut akigilliliwigin qassallutit tassami ukiumut 1500 kroni sibatarsinnavatit TV kanalit qassit biginerit internet tilunni qanok sukkatigisor biginerit apeqqutaanani attari 2211 mut nanok media kiyallikkulluunni
0: nanok FM

0: Nanoq FM, Pilarisa Arutin.
1: Oh no! Nanakotek no musima put.
2: Ayun ilak na rung idiot lima kioski unwa nagadwato a hiusisin naso. Parasita murid, iprenit na lakutan, a sarpasul. Lima kiosk, Facebook yatud at the wicked, imadunit pisis satit a satoya suit, esimisarit unga, fial tres nol in, hal tresimut.
3: Lima kioski asit, kasut to leo, kasut to leo.
2: Awesome! Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanoid Festival, Grønlands største publikum.
4: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: I'm sexy and I know it.
1: Nu må du til at sætte mig i det masser.
2: Det er mange andre med at huske på en af tyverne, det er min mærsor. Og ligesom at lune sig at lukke dig lune lo. Og lukke godt at kan lide ikke, og nu er kun lukke for noget penge, så ikke giver sig at tænne rækbog. Anno har kun jeg 6 sekunder mod mig til at kan lide dig, og nu tukker jeg så rækbog det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum. Nedung idio klima kioski unua nagadot wa hiusi sin naso parasita modit i prenet nedo rutta sappesul lima kiosk facebook ia tiut atta vikit i madoni pisiessa tit allatoria lluit smsrit unga 54 01 50 simut lima kioski asit kasut to leo.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du har både tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabatten stadigvæk. Kontakt os på telefon 32 19 11, eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: nok FM 100 MHz.
2: Nu må Tillesa Megille mig så af.
3: Det er mange år med at huske på 21 år, det er min mere så. Og lige så meget lønne siger jeg så tak lønne lå. Og så godt at gøre lønne, og nu er kult af finder penge, så ikke giver sig at tænne rækbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod metret, at gøre lidt lønne, at nu tukker sus og rækta sig.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Kasup.
1: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manna af Kisuanerit Festival i nu søen med oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo. Magua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, vi siger en rassen nabut. Her kan så en eller anden festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du som når jeg tror, når bare sat du med. Og nu er når så med, kan jeg gå ud og bit. I med du nye tog, der vil nivå nok bit.
3: Ah, der er salum i køleskabet mit, du har.
2: Ayungi lak na lungi diok lima kioski unwa naga doto hiusi sin naso.
4: Yo.
2: Pizza kari su su tavani. Chipsi mama kuyutu. Yum yum asakpa su isu. Lima kiosk Facebook ya tiyo datta wikit. Ima doni pisi esetit asetor asuit. Esim misarit oma. Fia altres nol in altres simut.
5: Lima kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
6: Der er så at du med bede en ikke besikret engelsk i deres opdagning med særligt bede ravner i dem at gælde. Man kunne have det opdaget for sig i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat, bede ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne 38% til mig at give sig bare rutik i sabbat. Bede ikke at dagt du sikker ud 10% i bare rutik i sabbat. Bare så ravner også gået deres aftun af hæt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Premier League med under mitut Nanok Media kanalini hamalo via Play Sports med Madin Navigisen Navatit under minere tokkaner du mægte kunne rassen nabut kanalini og kunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, hamalo C. Nanok Media med Total Parken bigani via Play Sports tikkut Amalu toqqaanartumik isiginnaran qassinnaput. Piummaru illu oota 14 mikin onna angullugu isiginnaaqassinnaallugit. Nanok Media naggat kiyallikkut Nanok Media TV mut ilaasortanngorit.
1: Nanok FM.